ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月16日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガス、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、 10の出版社のうち5の出版社が書籍の売り上げは増加したと発表されています。ボエノスアイレス市で行われた第50回国際ボエノスアイレスブックフェアに出展したアルゼンチンの出版社10社のうち約5社がこの国際ブックフェアでの売り上げは昨年度と比べると伸びたと発表しています。 47.3% のアンケートに答えた人々、この出版社の人々が昨年のブックフェアと比べると書籍の販売は伸びたと発表しています。そしてそのうち売上が減ったと回答した人たちは 24.5% となっています。そして販売の金額、販売1つについて約28,487 ペソがその売れた金額となっており、2025年度と比べるとこの金額で1回に費やされた費用、書籍の売買に費当てされた費用は28,487 ペソで、2025年度と比べると 23% の増加となっている、金額の増加となっていると発表されました。そしてこのブックフェアで来場した入場者数の数は昨年とあまりは変わりはなく、そして変わったのはその持っているお金の使い方、どのような本を個人のその入場者が使っているかということが変化した、入場者の思考の変化が大きく影響していると発表されています。

では次のニュース。南極大陸、アルゼンチンのペトレル基地、新たな施設の建設などが発表されました。南極大陸にあるアルゼンチンのペトレル基地、1200メートルの滑走路と一軒の住居が新しく建設されると発表しました。この滑走路、1200メートルの滑走路は現在あるものの100メートル拡大されたもので、そして新たな住居としてもう一軒の住居が建てられる、そしてこの滑走路の拡大建築、そして住居の設置などももうだいぶ進んでいると発表されており、そしてこの新たな住居、ソーラーパネルが設置され、そのことでこのペトレル基地全体で使用される電力約 20% の節電となると発表されています。ソーラーパネルに加え、現在この電力発電には石油が使われており、それを少しでも減らすためにこのソーラーパネルの設置は大きな意味を持っていると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲。テンゴ・ケ・パラール、ミゲル・マテイオス・サスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。アルゼンチンの3の州で地震が起きました。本日午後1時3分 3.2 度の地震がネウケン州のアニエロ村で起きたと発表されています。この震度 3.2 度という地震はアニエロという村、アルゼンチンのシェールガス田があるバカムエルタの心臓ともいえる場所でのこの地震、ネウケン州の首都より105キロメートル離れた場所での地震となりました。そしてこのバカムエルタ、クトゥラルコー、プラサウィンクルなど石油発掘の場所に多数あり、アルゼンチンの石油発掘の一番現在で重要な場所となっています。そしてそれと同時にサンホアン州、そしてカタマルカ州でも同じ地震が起きたと発表されています。この同じ地震、震度 3.2 度というのが記録されています。幸運なことに建物の崩壊または人命に関わる事故などは起きてはおりません。これまでの地震の経過でいうと、これがこの一つの地震が、余震はなく、この 3.2 度の地震、一つの地震がこのネウケン州、そしてサンホアン州、そしてカタマルカ州でも記録されたと発表されています。

では次のニュース。冬休みへ向けてアルゼンチン観光スポットでの宿泊施設などの予約が進んでいます。来週よりアルゼンチンの大きな部分で冬休みが始まり、この冬休みの観光スポットでの宿泊施設の予約などが現在は進んでいます。そしてこれまでの冬休みの観光スポットでの宿泊施設などの予約などは昨年度の同じ時期と比べると 5.5% 増えていると発表されています。そしてこの冬休み最も、興味が高くなっている場所といえば、コルドバ州、そしてメンドーサ州、サルタ州、サンタフェ州、トゥクマン州などの州がこの冬休みの、目的地として大変注目を浴びています。そして今年は特にサンタフェ州のロサリオ市、ブエノスアイレス州のバイアブランカ市、そしてサルタ州のサルタ市などに人気が集まっていると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、エンラベレーダデルソル、セルヒランというトリオで、どうぞお聴きください。

0: 界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベルト
0: RAE アルゼンチン

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、やや曇って明けています。午後2時27分現在の気温は20度、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は20度となっています。また今日の体感気温、実際の気温と同じく20度となっており、北から南へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速25キロの突風が記録されています。今日の日の出の時間は7時57分、 UV 指数は2、弱いレベルで、視程は36キロメートル、湿度は 71%、 気圧1002ヘクトパスカールとなっています。そしてこのような曇ったお天気、今日一日中続くと見られており、明日金曜日に向けて、明日の朝早くから降雨の予報が出されています。そしてこの降雨、金曜日に始まり、週末、そして月曜、火曜日と続いて雨の予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アチャライミママ、フェルナンド・デル・バージェでこの一曲、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される6つの言語の番組にプラスし、過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。そしてこれらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在北中米で行われているサッカーワールドカップ、昨日は準決勝第2戦でアルゼンチンはイングランドと対戦しました。そしてこの試合、延長戦にもつれることなく、試合時間90分で試合の決着がつき、2対1というスコアでアルゼンチンが勝利し、アルゼンチンがファイナリストとして進出することが決定しました。そして今週の日曜日、決勝戦でアルゼンチンはスペインと対戦することになっています。そしてこの準決勝、アルゼンチンはイングランドと対戦し、2対1というスコアでイングランドを破り決勝戦進出を決めました。そしてこの試合、ファーストハーフタイム、そしてセカンドハーフタイム、アルゼンチンは1対0で、最初は英国が勝利していたんですけれども、最後の本当に10分間に満たらず、最終10分間でアルゼンチンが2ゴールを決め、逆転勝ちをし決勝進出を決めました。そしてこの試合でイングランドのゴールキーパージョーダン・ピックフォード選手がそのゴール下に残した水筒が見つかり、アルゼンチンでも注目、話題となっています。英国、イングランド選抜はこのアルゼンチンとの対戦、もしかして、ペナルティに行くことも考えていたんでしょうか。このゴールキーパーピックフォード選手の水筒にはアルゼンチン選手がどの傾向でペナルティキックを蹴っているかということが書かれた紙が貼ってあって、それが見つかり、大変こちらで

ゼンチンが決勝戦進出が決まりました。ということで、もうこのスポーツワールドカップ、あと残すところ、1試合、決勝戦が日曜日で、土曜日は第3位決定戦でイングランドとフランスが対戦することになっています。この2試合でもうこのワールドカップ終了となります。まだまだアルゼンチンにとっては熱い戦いが続くワールドカップとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.听众朋友们，接下来请您欣赏一首由苏珊娜·巴嘎为大家演唱的《Volver》回来。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年7月17日金曜日の番組をオペレーターセルヒオ・リオス、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はアルゼンチン・イスラエル互助協会爆破テロ32周年を記念するにあたっての行事に参加しました。ブエノスアイレス市で32年前起こったユダヤ人コミュニティに対する大きなテロ行為、イスラエル・アルゼンチン互助協会建物爆破テロが今から32年前行われ、まだその事件の真相が分かっていない、そんな中で毎年ブエノスアイレスではこの行事、この記憶を風化させないための行事として行われます。そして今年はこの記憶を忘れてはいけないというスローガンのもと行われました。そしてハビエル・ミレイ大統領はカリーナ・ミレイ大統領府、大統領府秘書長官、そしてサンティリ内閣官房長官、モンテオリーバ保安大臣、そして国防大臣、そしてキルノ外務大臣、そしてマケイダ法務大臣も出席し、同行し、このセレモニーは行われました。そしてこの記念セレモニーは爆破テロが起きたとされる時間帯、午前9時53分にサイレンが鳴り、そしてこのセレモニーの始まりとなります。1994年の7月18日の出来事で、アルゼンチンでのユダヤ人コミュニティに対する最も大きなテロ行為として知られており、まだ32年という時間が経っても、その事件の真相はまだつかめてない、真相は分かっていない未解決のままの事件となっています。

では次のニュース。農業エキスポ今日開幕しました。ブエノスアイレス市内のラ・ルラル会場でアルゼンチン農業エキスポ開幕となりました。今年行われるのは138回目の農業エキスポで、家畜業、農業、そして国際産業などの分野をカバーする農業エキスポで、毎年行われる、イベントで、今年第138回農業エキスポとなっています。そしてこの開幕式にはディエゴ・サンティーリ内閣官房長官も出席して行われました。そしてたくさんの人々がこの農業エキスポ、ちょうどブエノスアイレス市内での冬休みの始まりとともに行われるこの恒例の行事となっています。

では次のニュース。大統領専用機がメンテナンスに出されます。アルゼンチンの大統領専用機ボーイング757-256機はメンテナンスに出されています。 1C、2C、3C、3C のチェック作業が行われるもので、このメンテナンスに出され、そしてメンテナンスが終え、アルゼンチンに戻るのは9月の15日と見られており、ね、メンテナンスに出されたのが7月の14日、それから2ヶ月後の9月の15日、アルゼンチンにそのメンテナンスを終え到着すると見られています。

次のニュース。今日ブエノスアイレス市とブエノスアイレス州近郊ではお天気が悪くなると発表されています。強風そして雹などがこのブエノスアイレス市とブエノスアイレス州近郊では予報として気象予報として出されています。そして大量降雨も予報として出されており、それが今日の、午前中もそして今もこの、気象アラートが出されており、今日の午後にこの悪気象情報のアラートは止むと見られており、この週末お天気は回復していくと見られています。特にこの週末はワールドカップ、サッカーのワールドカップの決勝戦が行われる日で、こちらアルゼンチンでもたくさんの人々がこのワールドカップの決勝戦の後、その結果がどうであれ通りに繰り出すことが予想されるので、このなるべく雨が降らない方が良いことは明らかで、この今日の悪気象状況が一刻も早く変化することが待たれています。

では続いて聞いていただきます一曲は、ラメント・ボリビアーノ、ロス・エナニートス・ベルデスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエアルゼンチンアルモンド。
3: ラエアルゼンチンインディベル。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は22度、日中予想されている最低気温は17度、そして日中予想されている最高気温は22度となっています。本当にジメジメとして、そしてもっとした感じのお天気で、北西から南東へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い21度となっており、本当にじっとりとした感じで寒い日々が続いてきて、いきなりこの20度を超える最高気温となっており、なんとなく雨も降りそうで降らないというような感じでジメッとしており、暑いというよりは、まあ、本当にジメジメとした感じの気温お天気となっています。そしてこの風速の影響で体感気温は21度と実際の気温よりも1度低くなっており、 UV 指数は2、弱いレベルで、日の出の時間、今日の日の出の時間は7時56分、視程は 29km、 視界は極めて良好、湿度は 78%、 そして気圧995ヘクトパスカルとなっています。そしてこのじっとしたもっとした感じのお天気、今日一日中続くと見られており、これから、まあ、午後夕方ぐらいに雨の予報が出されており、それでもまあ夜もずっと降るわけではなく、これからのまあ午後の時間帯に雨がまあ降り、そして明日また気温は週末にかけて、明日から日曜日と最高気温は土曜日は17度、そしてサッカーワールドカップの決勝戦が行われる日曜日、最高気温が13度と今日よりも10度近く最高気温は下がる予定と予報となっており、また気をつけないと、まあ、風邪をひきそうなお天気の変わり具合となっています。そして今日は雨の予報が出されており、そして週末、そして来週の月曜日と火曜日も雨の予報が出されており、特にまあ土日が降雨予報、まあ、90% の降雨率で土曜日と日曜日はなっています。本当に雨が降らないと、この雨が降りそうで降らないという気配の、お天気は本当にジメジメとした感じで、本当にまあ感じが居心地が悪い感じがします。ではこれで今日の気象情報、ブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間 DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで毎日更新される6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される6つの言語による番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送でお送りしているドイツ語番組、フランス語番組の2つの番組がプラスされます。そしてトータル8つの言語での番組放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qsldae@gmail.com。 Q スペルは qsldae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、ケセアスボス、ホルヘ・カフルーネというアーティストで、どうぞお聴きください。

ポーツニュース。種目はサッカー。現在北中米サッカーワールドカップ、現在開催中の北中米ワールドカップ、その決勝戦がこの日曜日行われ、アルゼンチン対スペインの対決となっています。そしてこの決勝戦が行われるのはニュージャーシーのメットライフスタジアムで、最寄りの空港がニューヨークのJFK 空港となっており、アルゼンチンからこのニューヨークまでの直行便は出てはいないんですけれども、アルゼンチン航空はこの決勝戦のために特別にブエノスアイレス州のエセイサ空港とこのニューヨークの JFK 空港を結ぶ直行便、特別便を3便送ると発表されています。この特別直行便はもうすでに2便が完売となっており、需要が高くて、この最後の第3便も発売される、チケット発売されることになっています。この第3便は7月18日土曜日の夜10時エセイサ空港発となっており、これがこのニューヨークへ向けての最終便となっています。そしてこの便は1人当たり税抜きで値段の方は2200ドルとなっており、まあ、アルゼンチンにとっては大変高い値段なんですけれども、もう第1便第2便とともにもうソールドアウトとなっており、その需要の高さからこの第3便もチケットの販売が売りに出されています。そしてこのこのニューヨークとの直行便、まあ、出すたんびにすべて12時間で完売となっており、この第3便ももうすぐすべてのチケットが売り切れになると思われています。大変なアルゼンチンもフィーバーとなっており、もうどんなに高くてもどうしてもこのニューヨークに行きたいという人たくさんいるので、このアルゼンチン航空のニューヨークを結ぶ直行便、すぐにそのチケットは売り切れになると見られています。このアルゼンチン空港が持っているアメリカの都市との直行便は、マイアミとエセイサ空港を結ぶ直行便がレギュラー便でありますが、しかしこのフライトももうすべてこの日曜日の決勝戦に向けて売りに出されているチケットほぼ完売となっており、まあ、たくさんの人がこのブエノスアイレスから直行便でマイアミに出て、そしてマイアミから、アメリカの国内線に乗り換えて移動するか、または、陸路、車、または長距離バスでニューヨークへ向けて出発する人もたくさんいます。ですので本当にニューヨークはこの週末、特に日曜日、決勝戦の日曜日はアルゼンチン国旗の一色で埋まると見られています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。サッカーワールドカップ決勝戦、アルゼンチン対スペイン、スペイン対アルゼンチンのこの決勝戦で、アルゼンチン航空がニューヨークとブエノスアイレスを結ぶ特別な直行便のチケットを販売し、そして完売もすぐと、もうすぐと見られているというニュース、皆様にお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月17日金曜日の番組、オペレーターセルヒオ・リーオス、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。